káàbọ̀ padà. Ayi wa lórí ètò ṣẹ́yá o 32 FM ló ń pe bí o lórí 94.9 Laughter House. Tete nte premier Mokola nile.